0: eThekwini emhlangano njengoba iSouth Africa iyusihlalo kwase kuthiwa ke akwekufokuswa kakhulu ekutheni sithuthukiswa kanjani imboni nokuhwebelana.
1: Umnyango wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal sovili benzisana ukuvikela izakhamizi njengoba ke kuqagulwa isimo sezulu esingesihle esingase esiholele ekuthenini kube